i ruskig land. Volga floden tog min man. Ruskig män, de älskar mig. Jag vill hellre älska dig. Hej!